miksei onnekaan pyysvaltsi niin oli aina ispidä koja. Kalanko ei voi saada vielä kuin saada vielä kohdalla. Ja kattajista näin ylein suomalaista ei näin. Voi ei pian suomalainenkaan. Ennistokaa.